Ya zo wa kara wu ya, ri to wo ya, shen ke san di di ya, to mer wo ya, zo ye shen la wu ya, ta me le wo ya, ya ar mo sa sha la ya, ti nge ca wu ya, mi bi pa yu ru se ya.